0: piye? Munggu panemumu kepiye coba Ratna Kumbah?
1: Oh ngaten, inggih-inggih jento penyenangan tresno dateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumbah, Ratna Kumbah. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang ki ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawa anem dados pekewo yen to kula badhe nyebat nyandhi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: lho. Nggih.
0: Saiki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan dekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Dimas. Nggih Kang.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan pening.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: iki. Pun dini pun kan dipun petai ka mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh astane pun. Enggih mbok menang. Bade kan dipun petai nopo ngaten iki lho.
1: Wah tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: Sira ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning tilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sakjawine tilang pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten kok.
0: Dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cekane aku ngi

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula Gusti, niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Iya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menika panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Kuratna Kumba kuwi kang ngasta pusane ngadil ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Mboten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki temune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Mboten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba, Raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih,
0: najan to ketemu ning sadurung nyimpen ning ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Najan to iki ono nyimpen, nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih,
0: rasane wong gandrung kowe tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane mung gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pure rasane niku pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno, kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adil ning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ono cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sing tak anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Ratna Kumba.